Geran padanan, perkasa semangat patriotik perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu daripada Wafi dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Selamat pagi, Wafi.
1: Selamat pagi, DJ.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
1: Baiklah, assalamualaikum, selamat pagi. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu pada hari ini 14 Jun 2026, berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Hujan diramalkan turun di beberapa tempat di bahagian Bintulu pada pagi ini, dan pada sebelah petang pula dijangka ribut petir berlaku di beberapa tempat. Walau bagaimanapun, sebelah malam tiada hujan diramalkan di seluruh bahagian Bintulu. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 sehingga 20 km sejam. Bagi suhu sepanjang tempoh ramalan dianggar sekitar 23 darjah Celsius sehingga 33 darjah Celsius. Itu sahaja laporan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu pada hari ini. Kepada semua pendengar Bintulu FM, jangan lupa untuk mendapatkan info cuaca terkini daripada semua media rasmi Met Malaysia. Sekian saja daripada Pejabat Meteorologi Bintulu.
0: Ya, terima kasih, Wafi.
1: Ya, sama-sama.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, kembali di Renta 97.5 kakak terus bersama dengan Bintulu FM dan untuk perkongsian bersama di mana Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja ataupun KWSP akan mengadakan program outreach di Bintulu, di Vale Bintulu pada hari Selasa iaitu 16 Jun 2026 dan program ini akan berlangsung dalam dua sesi iaitu daripada pukul 8 pagi hinggalah 12.30 hari dan disambung semula pada pukul 2 petang hingga 5 petang. Dan pelbagai perkhidmatan KWSP yang disediakan kepada orang ramai termasuklah air saraan, air suri, air simpanan, air top up, air lindung, air sayang, pendaftaran KWSP, air account, pengurusan penamaan serta simpanan syariah. Dan sehubungan itu, orang ramai yang ingin mendapatkan perkhidmatan ataupun maklumat berkaitan dengan KWSP dijemput hadir ke program outreach KWSP yang berlangsung pada hari Selasa iaitu 16 Jun 2026 bertempat di Vale Bintulu. Jangan lupa bawakan kad pengenalan anda dan telefon bimbit anda bagi memudahkan urusan pendaftaran dan semakan. Baiklah, tepat pada pukul 10 pagi nanti kami akan bawakan kita orang mendengarkan berita dunia 10 pagi dan selepas itu di jam yang kedua kita ada segmen Hello di antara stesen Miri FM dan Limbang FM dan pada pukul 11 nanti kita ada Rentak Nostalgia dan sampaikan salam dan permintaan lagu. So kita orang yang belum titipkan kiriman salam ya, bolehlah pergi ke Facebook kami iaitu RTM Bintulu. Titipkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang. InsyaAllah saya akan bacakan di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, memorandum tersebut memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Pegawai Tehran pula berulang kali menyatakan sebahagian besar teks perjanjian telah dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Menurut Trump, menerusi platform Truth Social, perjanjian tersebut membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium berdiri perkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Namun, tiada sebarang pembayaran akan dibuat kepada Tehran. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu. Sidang kemuncak G7 itu turut menyaksikan Trump mengadakan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron serta pemimpin Qatar, Emirat Arab Bersatu, Mesir dan India. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Bawah peraturan baru itu, syarikat penerbangan asing perlu menyelaraskan pembelian bahan api dengan pembekal tempatan dan hanya dibenarkan mengisi mengikut keperluan penerbangan yang dijadualkan. Piala Dunia FIFA 2026, aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland satu sama awal pagi tadi. Switzerland mendahului menerusi sepakan penalti Braille Embolo pada minit ke-13. Pemain veteran De Marus, Bolemkuki menyamakan kedudukan hasil tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadirkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Di New Jersey, perlawanan pembukaan kumpulan C, jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama. Atlas Lions terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Rembatan deras Vinicius 11 minit kemudian menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Selesau selepas ini akan menentang Haiti manakala Maghribi berdepan Scotland dalam perlawanan kedua kumpulan. Sementara itu, perlawanan pembukaan kumpulan C ketiga ini, Scotland mendahului Haiti dengan 1-0 di Stadium Boston. Dalam kumpulan D pula, perlawanan pada tengah hari ini menyaksikan Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan. Menjelang perlawanan pertama kumpulan L, Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta 2 kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang pertemuan dengan Croatia Rabu depan. Kane mengingatkan rakan sepasukan supaya tidak memandang mudah Croatia yang mempunyai rekod cemerlang dalam 2 edisi sebelum ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu memohon maaf selepas keputusan beliau menyebabkan Kapten Pasukan Wataru Endo terlepas saingan Piala Dunia. Endo mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa minggu lalu selepas gagal pulih daripada kecederaan kaki. Moriyasu mengakui keputusan itu dibuat atas pertimbangannya sendiri dan menyifatkan ia sebagai keputusan yang amat sukar. Samurai Biru akan bertemu Belanda di Dallas awal pagi esok dalam perlawanan pertama kumpulan F. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: akan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Rutan Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
4: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia

Ya, itulah tadi lagu daripada Amelina dengan lagunya Bulan Cinta, telah membawakan kita 11.22 minit pagi. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM. Bagi kita orang yang mendengarkan Rentas 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah. Fokuslah dengan panduan kita orang. Jangan bermain telefon bimbit apabila sedang memandu, ya. Ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, untuk pendengar yang ingin saya kongsikan, jangan lepaskan peluang untuk memastikan anda tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan melalui Sumbangan Tunai Rahmah ataupun STR 2026. Dimaklumkan bahawa tarikh terakhir bagi permohonan baru rayuan dan kemas kini untuk maklumat fasa 3 STR 2026 adalah pada 15 Jun 2026, iaitu hari Isnin, dan permohonan dan kemas kini boleh dibuat secara dalam talian melalui portal rasmi STR. Dan bagi mereka yang belum memohon, ingin mengemukakan rayuan ataupun mempunyai perubahan maklumat seperti status perkahwinan, pendapatan, tanggungan, dan pastikan urusan tersebut diselesaikan sebelum tarikh tutup yang telah ditetapkan. Untuk maklumat lanjut dan semakan kelayakan, boleh layari portal rasmi STR 2026. Sekali lagi diingatkan, tarikh terakhir permohonan baru rayuan dan kemas kini fasa 3 STR ialah 15 Jun 2026. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada EYE dengan lagunya Satu Nama Tetap di Hati, dan juga Aziz dengan Hanya di Radio untuk anda di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Zon 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat bagi Zon 3 yang kumi kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu untuk waktu solat Zohor 12.30 minit tengah hari.
0: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Sibu 87.6

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 barumah Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

malamai Datuk Fina Bur ke Berita Lemai hari YFM. Hari Minggu 14/6 tahun 2026 lalu Terbatu Batang Berita. Grid tenaga ASEAN terus ditegap ngaul Sarawak ungkup rentaian serantau. Kasuma nentu ke intervention dia kena mantu pengawak di nadai kerja. Siku orang tuai umur rugi RM9 juta jadi mangsa kes nipu beranak ke pukul cara online. Jadi itu isi berita. Sistem grid tenaga ASEAN APG dia tu majak mansang ngau positif rentaian bekal kosakaran merakak garis antara menua yang kaum sekedap menua adap kitu yang kaum Sarawak ke majak tegap. Sapit Menteri Besar kemukanya di Menteri Ubah Tenaga Ngau Transformation AI Petra Datu Amar Fadila Yusuf madah ke rantaian ke BC dia tu nyambung Laos, Thailand, Malaysia ngau Singapore. Sarawak megak besik sambung grid ngagai Kalimantan Barat ngau Sabah. Ya, nyak di Perambu dekat di Kermai ngagai Brunei.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Ibadah.

Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

undang kita. Gelora Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lontak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam Y FM Sebulan Berjalan.

0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Ibadah.

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Ibadah.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketuk pan, boleh mai kematian di orang kitai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka.

0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.